0: Engine 2, engine 4, you can probably cancel.
1: 3-4, copy.
0: 2, copy. 2-4, dispatch, we were all clear with command and all.
1: Seven, 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4. 7-4.